0: Valerie, qué buena canción de Amy Winehouse. 12 grados 2, la temperatura 73% la humedad, cielo cubierto. Y mañana sigue así un poquito, con neblinas a la mañana, mínima 6, máxima 15, el cielo parcialmente nublado a la tarde y el jueves, mínima de 6, algunas nubes, máxima de 17 grados.
1: Si la tarde se hace larga, se hace larga.
2: Las canciones
1: la hacen más corta. Metro Power Hits. Power Hits 95.1. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na